Poštovani slušalci, uz odabrane melodije počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati, 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Pred nama je novi radni dan i nova sedmica. Ponedjeljak je 8. juni, a u Goraždu osvanulo je vedro i ugodno. Trenutna temperatura negdje oko 16 stepenija, prema prognozama meteorologa očekuje nas sunčani topao dan. Pozivamo vas naravno da nam ukažete povjerenje uz dobru muziku, aktualne informacije i zanimljive priče iz našeg grada i kantona. Evo, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati. Zajedno smo do 19 sati. Uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom želimo vam uspješan početak sedmice i naravno mnogo razloga za osmijeh, kažu pojutru se da.

0: 800-222-323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti

efikasnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije...

0: 13 sati, vjerski program, ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.
1: Te vayas con el viento, como siempre.